0: Yachaniña yachasqaykita, Juan niwarqa, disculpata mañakuyta munani.
1: Ñawpaqtaqa, noqaraq parlasaq. Hinallataq, atiyniyuq kashan racismo, discriminación, rimana.